curel je dešt, gospon prever, fest je curel. V Brestu, v Parizu, v Zagrebu i po moje hiže. I po cuckove hiže je curel. I v srcu mojem bile je deždevne. Od četrtka na petek, kda curel je dešt. A bile nam je, kak nam nikdar više nebu, sejne sem si opral noge švicavne, flundru džokondu kaj se smeje, sem prosil za oprost sjeh grijehov kajkavskih, za pezdec na Montmartru. Polvure v cirkve ja sem klečal, a on kurvanski črleni me